0: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
1: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Astăzi o să ies un pic dintre urechile mele și o să vă invit să ieșim împreună și aș încerca o plimbare între oglinzi. Cum am ajuns între oglinzi o să vă prindeți. Tema mea pentru astăzi, clar că ilustrația este oglinda oglinzile, dar tema principală este că o oglindă s-ar putea, o putem manipula. Așa. Și anume, eu pe măsură ce înaintam în vârstă, bine, înaintez în continuare că încă mai suflu și

0: picioare, dar am avut etape și în procesul ăsta te duci, te uiți în oglindă, am înțeles că la băieți poate să funcționeze diferit decât la fete, te uiți în oglindă, eu chelesc, deci am o chelie deja care e înaltă și dată pe spate, dar în procesul ăsta, dacă ridic un pic bărbia, dacă încrețesc sau descrețesc, o ridic un pic sprâncenele, chelia pare mai mică și eu pot să fiu destul de mulțumit de viață. Deci o oglindă, mai ales dacă încerc să-mi găsesc în ea o reflexie care să-mi confirme o părere despre mine, păi mai am păr, păi mai lasă că nu sunt așa mari ridurile, pot să o folosesc în așa fel încât să îmi confirme așteptările. Unchiul meu care mi-a deschis un pic orizonturile în privința cheliei, zicea că la chelie lucrurile merg bine atâta timp cât e numai într-un loc, adică în față. Chiar dacă e înaltă și dată pe spate, de atâta timp cât e în față numai bine, zicea, devine interesantă afacerea atunci când apare și huda din creștet, pe care în oglindă nu o vezi. Și cu asta ajungem la subiectul emisiunii sau la ilustrația pe care o folosesc astăzi. O să încerc probabil să o atac din mai multe unghiuri, dar ideea este că dacă mă uit doar dintr-un loc, dacă mă uit doar din unghiul meu, dacă reflectez singur asupra sau cu o singură oglindă, deci iau un singur instrument ca să mă văd, ca să mă evaluez, nu numai că sunt șanse ca eu să manipulez imaginea, funcționează și invers. Deci dacă credeți că funcționează numai înspre plus, deci mă uit în oglindă să mă văd mai frumos, pot face aceeași treabă și invers, să mă pun într-un unghi defavorabil, să mă aplec, să mă strâmb într-un fel pe care cei din jurul meu nu-l văd, să vin deja cu o încărcătură, sau puteam asta să o plasez la alții, da? Cei care mai țineți minte, deși eu fost cam de mult, Virginia Satir cu Y, People Making se numește cartea ei, Formarea oamenilor, e o carte despre, nu atât despre creșterea copiilor, se include și ea acolo, cât despre efectiv cum ne influențăm unii pe alții, cum ne formăm, și la ea dinamica era una foarte interesantă, iscusit făcută, și anume atunci când pomenea de dinamicile pozitive, de lucrurile bune, deci dacă facem, și atunci când vorbea de dinamicile negative, de lucrurile rele, întotdeauna erau alții, erau niște ei. Deci noi ne disociem de lucrurile negative și ni le însușim, facem parte din cele pozitive. Nu m-am mai jucat de mult cu gândurile astea, așa că m-am scăpat acum și tot în dreptul nostru am pus-o și pe asta. Hai să încerc să o pun din alt unghi. Deci sunt persoane care nu din vină proprie, ci asta este istoricul lor, poartă o încărcătură negativă, poartă mesaje pe care le-au primit poate despre ei, că nu au valoare, că surâți, că așa, că nu merită nimic bun, și se uită în oglindă căutând confirmarea a ceea ce au învățat și și-o găsesc. De ce? Pentru că se uită printr-o oglindă, știu deja, în momentul în care văd oglinda, se pun dintr-un anumit unghi oglindă și aparat foto. Nu-i chiar același lucru, dar putem să ne jucăm puțin, pentru că vorbim tot de imagini, vorbim de perspective, vorbim de moduri în care vedem lucrurile. La fotografie, de exemplu, este suficient un singur aparat foto, un singur unghi, care poate să facă treaba a două sau mai multe oglinzi. Deci, o perspectivă diferită, altcineva din afară care manevrează situația, face imaginea, instantaneul, sau este din perspectiva altcuia, și acolo este loc de toate, dar poate să pună în lumină lucruri pe care altfel în oglindă nu le vedem. Ei, și unul dintre lucrurile pe care le facem unii, nu, le fac alții, așa, ziceam că cele care nu-mi convin, cele care nu-mi plac, care vreau să le așa, le punem la alții în brațe. Deci unul dintre lucrurile pe care l-am întâlnit, eu fiind în spatele aparatului foto, deci eu personal nu mă țin minte având probleme cu fotografiile, dar ca și fotograf obsedat care făceam poze și la timp și ne la timp, mă trezeam cu persoane care sau refuzau să facă fotografia, deci s-a întâmplat și asta, sau în momentul în care vedeau aparatul foto, în momentul în care vedeau aparatul foto, se strâmbau sau puneau mână în față sau, sau altă bucurie de genul ăsta. Am pățit-o și cu, pe vremea aia făceam poze pentru absolvenți de liceu, am pățit-o și cu una dintre frumusețile clasei, deci o persoană mi-a rămas în minte pentru că într-adevăr avea trăsături foarte regulate, avea un păr de invidiat și în mod clar era una dintre divele clasei. N-am reușit să-i fac o singură fotografie care să fie expresivă. Da? Deci așa de tare se bizuia pe hardware-ul ei, încât în colaborarea noastră n-a avut nicio sclipire pe care eu să o pot surprinde. Am avut surprize inverse cu oameni care nu aveau un hardware lăudat sau apreciat, deci care aveau frizuri ciudate, ochii pieziși, nasul lovit, orice vreți, ceva semn distinctiv la bărbie, am văzut că nici lui Harrison Ford nu i-a dăunat, dar pe care măcar o scânteie am prins în timp ce colaboram cu ei, în timp ce încercam să le fac portretul și am rămas surprins de multe ori, uneori chiar și ei, ce portret expresiv, pentru că atunci, în momentul respectiv, a fost ceva și s-a mișcat ceva și în el și a dat voie să se miște, s-a lăsat antrenat în ceva sau pur și simplu a lăsat să ia, hai să zicem așa, a lăsat să iasă ceva la suprafață din el care în viața de toate zilele nu se vede neapărat. De asta ar fi un alt subiect cu fotografia. Am avut, cred că, mai multe emisiuni acum câțiva ani când spuneam că dacă bucătăria este cosmosul, fotografia, produsul, fie film, fie fotografie, este viața și că nu întotdeauna fotografia reflectă calitatea studioului, reflectă mai degrabă calitatea fotografului. Și asta nu știu cum s-ar traduce acum în viețile noastre, dar uite că pot să o ridic aici la înaintare, că de multe ori nu modelul renumit îți face poza bună, ci se pot întâmpla în viață, în diverse situații, ca un anumit moment să-ți fie dăruit de o anumită persoană, deci ca și fotograf îndrăznesc să formulezi lucrurile așa, deci un portret reușit este și un cadou din partea modelului și putem să-l considerăm și invers, de ce nu, dacă iese bine, dacă îl pune pe model în valoare, fără să-l falsifice, fără să-l facă artificial, ci pur și simplu să-l prezinte dintr-o lumină mai bună, este un cadou și în direcția cealaltă. De ținut minte, atunci când ne uităm dintr-o perspectivă nouă, dacă ne interesează să găsim binele lucrurile frumoase, avem o șansă bună să descoperim lucruri noi. Și două oglinzi pot să însemne două oglinzi, deci să ne uităm prin două oglinzi ca să vedem unghiuri noi, unghiuri interesante, să aflăm lucruri despre noi, sau o perspectivă asemănătoare cu două oglinzi putem să obținem dacă ascultăm o părere din afară. O fac aici paranteza și s-ar putea să revin mai târziu, contează a cui părere o căutăm, a cui o ascultăm, a cui o băgăm în seamă. Deci de ascultat putem să ascultăm multe, nu înseamnă că trebuie să le credem sau să le ascultăm pe toate. Ca și creștini avem instrumente foarte simple și zic eu bune la îndemână. Domnul Iisus a fost din punctul ăsta de vedere genial pentru că a lăsat doar puține ziceri și a simplificat cât de mult a putut. De ce? Ca să fie portabile, să le ai cu tine. Și asta cred că e de la Apostolul Pavel formularea, tot ceea ce este spre zidire, tot ceea ce e bun, tot ceea ce e de laudă, orice faptă bună, astea să ne însuflețească. Deci și atunci când ascultăm păreri din afară, putem să le filtrăm, să vedem, sunt spre zidire, provin de la cineva care duce o viață plină de lumină, de bucurie sau sunt doar săgeți. și vin de la cineva care de fapt încearcă să mă tragă în jos lângă el. Mare semn de atenție și în oglindă și în reacțiile de la ceilalți. Sunt lucruri care merită spuse, nu oricum, nu oricând, dar eterna problemă cu, nu știu cum să o împachetez mai discret de atâta, cu pantalonii descheiați. Care-i prietenul adevărat, cel care spune, cel care nu spune, și hai să-l parafrazăm sau să-l cităm pe Eminescu aici, te întreabă și socoate. Unii spun că vai, dar cum să-i spui, alții spun, păi dacă ești prieten adevărat, îți pasă de el, te duci și îi spui, își rezolvă problema și de acolo încolo nu o mai are, pentru că dacă nu îi spui, nu știe de problemă, că dacă știa și-o rezolva acum, hai să fim serioși, că majoritatea suntem întregi la cap și nu o facem intenționat, da? Deci dacă nu îi spui, de fapt îl lași să păcătuiască. Sigur că am ieșit din contextul nasturelui buclucaș. Dar dacă îl vezi că este într-o situație neplăcută, dacă vezi că se îndreaptă spre ceva cu consecințe neplăcute și tu îți ții limba în gură, preferi să te uiți în altă parte, să zici că nu-i treaba mea, s-ar putea să nu fie cea mai bună alegere și să-ți rămână în catastif. Sigur că nici dincolo de asta, deci în momentul în care ieși la înaintare, nu înseamnă că vei fi bine primit, că va fi cu un zâmbet pe buze, că prima reacție va fi, vai, ce recunoscător sau recunoscătoare ți-s că m-ai scos din situația asta, se pot crea momente penibile, stați liniștiți că nici la vârste mai, acum la mea nu e foarte înaintată, dar e mai înaintat, am, așa. Momentele penibile nu dispar, numai ni se îngroașă probabil pielea și reușim să trecem mai bine peste ele. Bun. Hai să încerc să fac să reduc un pic ritmul și să punctez ceea ce cred că am vrut să spun până acum. Dacă ne privim într-o oglindă, ne putem păcăli singuri. O oglindă, sigur că e mai bună decât deloc, deci înainte de a pleca de acasă, fac bine să mă uit în oglindă. Mă asigur că la anumite haine pe care le cunoaștem, care sunt safe, sunt sigure, oglinda nu și-are rostul. Dacă ești un speriuță la păr, nu prea mai ai ce să-i faci. Deci nu toate lucrurile trebuie inspectate tot timpul. Dacă ți-s rupți pantalonii, de obicei simți asta, deci nu asta se va vedea sau nu ai nevoie de oglindă ca să vezi asta. Și totuși sunt multe lucruri care pot la un moment dat să se vadă în oglindă, și dacă ne îndepărtăm de zona hainelor, deci luând oglinda sau fotografia ca pe ceva care, ca pe un instrument pe care îl folosesc ca să mă văd, să mă văd în sensul cum era folosit în Avatar, deci cum sunt, cum îmi merge, cine sunt, în ce dispoziție sunt, care mi-s bucuriile, care mi-s problemele, care-s nevoile, cum sunt perceput de alții. Deci dacă mă interesează să mă văd, atunci să fiu conștient că oglinda într-un prim pas este bună, deci asta ar fi o autoreflexie, deci mă uit eu la mine cu ochii mei din perspectiva mea, dar că sunt instrumente și mai bune de atâta, deci dacă folosesc reflexia, chipul din oglindă, ca și instrument, să încerc să-l completez, nu neapărat tot timpul, dar măcar din când în când, cu niște instantanee, cu fotografii făcute de alții, din alte unghiuri, sau măcar să combin două oglinzi. Și aș putea reformula aici, deci ale cui opinii să le caut, ale cui opinii să le ascult. Dacă asociem opinia cuiva cu o fotografie pe care o face, de obicei fotografii au imagini dinainte, deci acum că se postează pe net multe fotografii, pe Facebook, e destul de ușor să vezi cum fotografiază cineva. Și eu nu mai sunt surprins de faptul că anumiți oameni fotografiază similar. Și unul dintre ei îmi vine în minte, care are fotografii foarte diverse, foarte, cum să spun, are și cu oameni, are și peisaje, și din punctul meu de vedere, toate sunt relativ triste. Deci interpretarea mea nu are neapărat de a face cu fotografia lui, este modul în care interpretez eu. Cunosc pe altcineva care face fotografii chiar mai șterse și mai neclare, compoziție aproape întotdeauna pe mijloc, care e contrarecomandată, și fotografiile celui de-al doilea funcționează fantastic, pentru că prinde niște momente și faptul că sunt neclare, sunt neclare pentru că era într-un tren în Siberia, sau neclaritatea din imagine, lipsa de strălucire acolo, reflectă ceva ce a găsit el la fața locului, și câteodată dincolo de clar-obscur, de ceață, de ciofi, se vede totuși puterea vieții, se vede dragostea, se vede că este ceva care, da, nu-i perfect, dar în același timp este frumos. V-ați prins că eu probabil că l-aș recomanda la înaintare pe cel de-al doilea fotograf. De ce? Pentru că e matur, pentru că e echilibrat, pentru că nu sare în sus, nu vrea spectacol. Întâmplător îl cunosc și personal și cred că astea îi se cam potrivesc. Și pentru că reușește să găsească frumusețe în locuri unde nu sare neapărat în ochi și reușește să o transmită mai departe în mod cu mijloace foarte simple. Deci nu cu imagini cu mulți pixeli, nu cu imagini strălucitoare, dar cu forță și cu portanță. Cum se traduce asta în viețile noastre, în oamenii care ne reflectă sau aduc lumină sau imagine în viețile noastre, asta mă abțin să spun. Pentru că poate să fie cel puțin la fel de divers ca și acești doi fotografi. Bine, și la fotograf poate să fie diferențe imense, pentru că unul fotografiază mai mult peisaj, altul portret, unul fotografiază grupuri, altul fotografiază macro. Dar îndrăznesc să spun că fiecare dintre noi își pune filosofia vieții în fotografia pe care o face, și atunci putem, atunci când cerem părerea cuiva, să ne uităm un pic la viața lui și să zicem, da, mă interesează, îmi place, poate că nu văd totul bine, dar pot să mă mai lămuresc pe parcurs, sau să spun, viața mea e destul de complicată și fără lucrurile pe care aș putea să le primesc de acolo, pentru că ce văd mă derutează așa de tare încât hai mai bine să lăsăm pe mai încolo, da? Deci o tehnică a ocolirii. Deci nu refuz, nu mă pun de-a curmezișul, dar poate mai încolo. Care sunt niște riscuri atunci când mă uit numai în propria oglindă, atunci când trăiesc numai cu propriile mele reflexii? Din păcate, în lumea care mă îmbrățișează sau mă strânge de gât, ăsta este un subtitlu pe care l-am folosit în ultima vreme, și ajung unde mă doare, dar dintr-o ilustrație și nu din realitate, că am încercat și din realitate să plec și cumva nu mi-au fost la îndemână, deci poate că mi-e mai ușor să predic sau să mă joc cu mici ilustrații decât să abordez realitatea, dar ne uităm în realitate și vedem la televizor oameni care ei centrează, ei dau cu capul și ei sunt și arbitrii. Deci este chiar numai o singură perspectivă și nu încerc să conving pe nimeni care eventual e de altă părere sau care eventual nu s-o prins de ce părere sunt eu, decât atâta că atunci când este o singură perspectivă, pe vremea lui Ceaușescu era o vorbă că eu produc, eu controlez, eu răspund. Asta e greu. De ce? Pentru că atunci când am făcut eu ceva, s-ar putea ochiul meu efectiv să nu vadă, deci chiar dacă e acolo, s-ar putea să nu percep. În germană au și un termen specific pentru asta, se numește Betriebsblindheit, orbire de firmă. Probabil că e neam cu groupthink, gândire de grup, vine din engleză, adică ceea ce eu am produs, ceea ce s-a desfășurat sub ochii mei în mai multe etape, sunt șanse bune ca dacă mă uit după, deci fac control, să nu văd, și atunci cum pot să răspund pentru ceea ce nu văd? Pentru că pasărea a zburat, produsul s-a dus, vorba s-a răspândit și nu le mai pot aduce înapoi sau le aduc înapoi cu mari costuri. Și atunci ne uităm în jurul nostru, stimați ascultători, la unii care nu vor să vadă a doua oglindă, care nu vor să vadă că, da, costumul este nou și frumos, dar are niște cute, care în oglindă nu se văd, pentru că tragi de revere, se așează și vai ce frumos, dar în spate îi varză. Tot de spate, dacă vorbim, sunt pantaloni pe care eu îi văd cu ochiul fotografului și care nu stau bine, sau lasă spatele gol, sau sunt prea strâmți, sau și așa mai departe. Te poți uita în oglindă cum vrei, că nu-i vezi. De ce? Și dacă te întorci cu spatele și sucești gâtul, îi vezi numai de sus în jos. Și sunt anumite haine care, dacă te uiți de cam de la mijloc, deci de la un metru înălțime de unde văd copiii, nu trebuie să cobori la nivelul genunchiului sau la nivelul pantofilor și să te uiți în sus, că nu se cade. Dar din orice alt unghi sau cu ochiul străinului se vede imediat că acolo este o problemă. Știu de la un prieten, hai s-o scald așa, deci pantaloni supraelastici, minunat în față, minunat din lateral, nu așa de minunat din spate. Cum poți să-i vezi? Ai o șansă mai bună între două oglinzi, ai o șansă mai bună dacă ești cu cineva, ai o șansă dacă rogi pe cineva, nici măcar să nu se uite de sus, ci să se uite din șezând. Și am vorbit până am vorbit aici mai mult de toalete masculine, pentru că subsemnatul și prietenul de care ziceam, la toaletele feminine problemele pot să fie și mai complexe, pentru că în fața oglinzii nu ai contralumină, pe stradă se întâmplă să ai contralumină, la oglindă nu ai soare. Acum câțiva ani am fost șocat de fenomen, pentru că nu-l știam, venea din față cineva bine îmbrăcată, foarte bine îmbrăcată, eram în spate. Și o rochie frumoasă, care arăta de la distanță bine, foarte decent, acolo unde bătea soarele, se vedea prin țesătură neagră, se vedea pielea. Deci, stimați ascultători, o oglindă ne poate minți. Ce înseamnă asta la nivel spiritual, politic, economic și așa mai departe? Că dacă cineva, el centrează, el dă cu capul, el produce, el verifică, el răspunde, sunt șanse ca lucrurile să nu meargă bine, adică primești de la oameni competenți, de la niște fotografi autorizați, primești un MCV, primești niște chestii folosite, folosind un limbaj diplomatic, deci nu se dă cu parul sau se învelește parul în vreo trei șervețele așa ca să fie cât de cât prezentabil. Și am putea zice că nu ne atinge, dar există riscul să ne atingă și stimați ascultători, astea nu sunt doar la televizor, astea le facem și noi în viața de toate zilele, le fac cei apropiați nouă, se poate întâmpla așa, se poate întâmpla la locul de muncă, se poate întâmpla la biserică, în ONG-uri și se poate întâmpla în politică. Cum ne uităm noi la noi înșine? Ne punem numai în unghiul care ne convine și pe care îl știm și dacă ne-a mai scăzut un pic chelia, mai ridicăm sprâncenele și ne ridicăm bărbia și nu se vede chelia așa de tare și e ok, sau îndrăznim să ne explorăm noi între două oglinzi, da? Încă o comparație mică care s-ar putea să vă rămână cu dentistul. Deci dacă vreau să-mi văd dinții, nu mi-ajunge o singură oglindă. Deci sau am nevoie de dentist care se poate pune în unghiuri din care vede, că problemele alea care sunt mari și la vedere, alea le vedem. Dar multe dintre probleme care îți distrug dinții îs ascunse între dinți, printre dinți, în spate, din niște unghiuri din care nu se văd. Și atunci ce trebuie? O oglindă mare și una mică. Sau un dentist bun. Stimați ascultători, haideți să mergem la dentist să se uite în adâncul sufletului nostru, cum să-i spunem la cineva care se uită așa și să folosească și o oglinjoară. Și dacă ne speriem, s-ar putea să fie bine. Și atunci când dentistul spune care e situația, poate să fie rău pe de-o parte, că afli că ai avut ce n-ai știut că ai avut, dar e mai bine să știi decât să te duci cu el înainte și putregaiul, caria să lucreze în continuare. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-am dat câte ceva de gândit și să ne auzi, vă doresc și îmi doresc să ne reauzim la Radio Agnus.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.